0: Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır.
1: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً